Chitekete kuimba kwa Leonard Dembo yapozintazi kuchita 17:49 tibwendi kuimba kwa Frazao Nogueira akuti akredita ifunika umakhala ovomela ndi kumakhala olota kuti malotoya yazene ungozimuka kuti vimenevovo muvichita.